0: ndeysaan. Mbokk yi kon onseer jonne si sunu maam Soxna Diaré bu sonañu def mooy rek ànd ak yëbal ba daal ñëw léegi incha allah rabbi ci rajo Jant BFM Touba 95.2 incha allah ñu ñëwa léegi tuk de suñu Abdoulaye Diouf dinañ si kar ñu daal ko yaatal laar ñuy ñëwaat ci leneen incha allah.
1: di ñetteel weer ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoog benn pan ci weeru septembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom benn fukki fan ak juróom ñett bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la bisub talaata bi li ñu jiitee ci rek wàccandiku mooy ku ca watu wala ku ca daloo wala ku ca ñëw ñaanu bis bi yow sunu borom nu dee gëm nanu yàlla nangalu jéggal te yërëm nu yow yaay ngën ji aji yërëme rabbana aamanna faghfir lana warhamna wa anta xayru rrahimin ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين آية بس بي سونو بروم واخنا تي القران ني نكلا يالا دي جوبلي نيت ني ويدي غيناو سين گم تي ني سيادنا يوننتي باكو دگولا تي لايو لير ديكل لين يالا دو گيندي نيت ني نيك اي توڭ كات سورة آل عمران آية جوروم نيت فوكو اك جوروم بن